0: इश्टांनो, मौन हे आमच्या जिणेंत कितले म्हत्वाचे हे आयच्या ह्या विचारांतल्यान आमकां कळ्ळें. जाय थंय जाय तितलेंच आनी जाय तशें उलोवप आनी मौन पाळप कितलें गरजेचें, मौना खातीर कितले फायदे जातात आनी मौन पाळप कशा खातीर म्हत्वाचें हें आमकां आयच्या ह्या विचार किरणांतल्यान कळ्ळें. त्याच बरोबर मोगाळकांनो, प्रत्येक दीस हो खास आसता. आयचो हो दीस खुबशा अशा कारणा खातीर खास आसतलो आनी 7 जुलै 2026 हो आयचो दीस. आयकूया आयच्या दिसाचे दिनविशेश.
1: दिनविशेष.

सात जुलय दिन विशेष. आयचो हो दीस आपले भितर कितलीशीच खाशेलपणां नोंद करता. 7 जुलय 1854 हे दिसा मुंबयत कावसची दावर हांणी कपड्याच्यो गिरणी सुरू केल्यो. तर 1896 वर्सा आयचेच दिसा ऑगस्ट ल्युमियर आनी लुई ल्युमियर ह्या भावांनी भारतांत पयलेच फावट चलचित्राची निर्मिती केली. 7 जुलय 1896 हे दिसा मुंबयत वॉटसन हॉटेलांत तांणी आपल्या चलचित्राचे खास स्क्रीनिंग आयोजित केल्ले. आयचेच दिसा 1910 वर्सा पुण्यांत भारत इतिहास मंडळाची स्थापना जाली. राजवाडे आनी मेहंदळे हांणी ह्या संस्थेची स्थापना केल्ली. मराठे शाहीचो इतिहास आनी ताचें संशोधन करपी भारतातली ही एक नामनेची अशी संस्था. 7 जुलय 1981 हे दिसा महेंद्र सिंग धोनी हांचो जल्म जाल्लो. माही आनी MS धोनी ह्या नांवान तांकां वळखता. वर्स 2007 ते 2016 मेरेन ताणें भारतीय क्रिकेट संघाक काम केलें. 2008 ते 2014 मेरेन भारतीय क्रिकेट संघाचो कर्णधार म्हणूनय तांणी कामगिरी केली. धोनी हो एका दिसाचे आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट सर्तींत सगळ्यांत चड धावड्यो काडपी फलंदाज. आयचेच दिसा 1973 वर्सा जल्म जाल्लो नामनेचे गायक कैलाश खेर हांचो. तांचो जल्म उत्तर प्रदेशांतलो. भारतीय गायक, गीतकार आनी संगीत दिग्दर्शक अशी तांची वळख. तांकां पद्मश्री पुरस्कारान सन्मानीत केल्ले आसा. आयज आमी याद काडटा पद्मा चव्हाण हांची. तांचो जल्म आयच्या दिसाचो 1948 वर्सांतलो. पद्मा चव्हाण ह्यो मराठी मनोरंजन सृश्टींतल्यो लोकप्रिय अश्यो अभिनेती. सिनेमा आनी नाटक ह्या क्षेत्रांत तांणी काम केलां. 7 जुलय 1999 हे दिसा कारगील युद्धांत शहीद जाल्ले कॅप्टन विक्रम बात्रा आयज तांचो स्मृती दीस. तांकां परमवीर चक्र हो शौर्य पुरस्कार प्रदान केल्लो आसा. संगीतकार अनिल बिश्वास हांचो आयज जल्माचो दीस. 7 जुलय 1914 हे दिसा तांचो जल्म जालो. हिंदी सिनेसृश्टींत 1935 ते 1965 हो काळ तांणी पार्श्वसंगीतकार म्हणून गाजयलो. किस्मत, अनोखा प्यार, तराणा, परदेसी, चार दिल चार राहे अशी नामनेची फिल्मां तांणी संगीतबद्ध केली. सिनेसृश्टींतल्या तांच्या वावराक 1986 वर्साचो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार तांच्या नावार आसा. आयज तांची जयंती. आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता गायिका पद्मजा फेणाणी. तांचो जल्म 7 जुलय 1962 हे दिसा कारवार जालो. मायक्रोबायोलॉजी विशयांत BSc केल्या उपरांत

हो आशिल्लो डॉक्टर शकुंतला भरणे हांचो आवाज आनी ताणें एक संगीतबद्ध केल्लें हें गीत तुमी आयकलें. नमस्कार गोवा ह्या कार्यावळींत आनी घुमटांचो नाद हो आमचो कसो आसता गोंयांतली खाशियत अशी घुमट आनी त्या घुमटाचो नाद कितलो सोबीत सुंदर आसा हो ह्या गितांतल्यान आमकां कळून येयलें. नमस्कार गोवा कार्यावळ तुमच्या सांगतक आसा आनी मुखार वयतना. अरिजीत सिंग शिल्पा राव हांचो आवाज प्रितम हांणी संगीतबद्ध केल्लें हें गीत. अमिताभ भट्टाचार्य हांची ही रचना ह्या गीता खातीर.

अरिजीत सिंग आणि शिल्पा राव हांचो आवाज आशिल्लो ह्या गीता खातीर आनी ह्या गीता बरोबर नमस्कार गोवा ही कार्यावळ आमची. हांगा सोंपता, आपली काळजी घ्यात, आपल्या शरीराची काळजी घ्यात, पावसान आपली काळजी घ्यात आनी आमी नमस्कार गोवा ह्या कार्यावळींतल्यान तुमचो आयकूंक येता.

नवे सोलवरा सहवास मेकले हा कतरा खातीर आनी कार्यावळीन मुखार वयतना आतां आयकुया हिमा सरदेसाय आनी सायबी फर्नांडीस हांचो आवाज मुखयल्या कतरा खातीर.

गोयल हांणी फर्निचर आनी उच्च दर्जाच्या वण्टीचे आवरण अशा अपहोल्स्ट्रीत चामड्याच्या वापराचेरूय भर दिलो आनी हो उद्देग विंगड विंगड प्रकाराच्या उत्पादनाक आनी वेगवेगळ्या दरांच्या पातळेचेर पुरवण करता अशें म्हळें. श्रीराम जन्मभूमी तीर्थक्षेत्र ट्रस्टान ट्रस्टाचे सरचिटणीस चंपत राय आनी ट्रस्ट वांगडी डॉ अनिल मिश्रा हांचे राजिनामे स्विकारल्यात. राम मंदीर देणगीत कथीत अफरातफरीच्या आरोप प्रकरणात तांची नावां मुखार आयल्या उपरांत दोगांनी आपल्या पदाचो राजिनामो दिलो. नवी नेमणूक जाय मेरेन कृष्णमोहन हांची अंतरीम सरचिटणीस म्हणून नेमणूक केल्या. तशेंच देणगी म्हणून मेळिल्ल्यो सगळ्यो वस्ती आनी मोलादीक वस्तू सुरक्षीत आसात आनी ताचो योग्य हिशोब केला आनी देणगीत मेळिल्ल्या वस्तूंचो तपशील ट्रस्टा कडेन आसा अशें तांणी स्पश्ट केलां. थायलंडांतल्या पटाया शारांत जाल्ल्या 20 वर्सां सकयल्या आशियाई कुस्ती सर्तींत भारतीय कुस्तीगिरांनी 4 भांगरां 7 रुपया निणू कशा पदकासयत वट्ट 20 पदकांची दमदार कमाई केली. वजनाच्या वेगवेगळ्या विभागात भारतान सातत्यान पदकां जिखून बायलां आनी दादल्यांच्या फ्रीस्टायलींत अशा दोनूय प्रकारांत सांघिक क्रमवारीत अव्वल तिनां मदीं सुवात मेळिल्ली. बायलांच्या कुस्तीत भारतान 184 गूण मेळून 2रो क्रमांक मेळिलो जाल्यार भारतान 3रो क्रमांकाचेर जपानाचेर मात करून 142 गूण मेळिले. दादल्यांच्या फ्रीस्टायल पंगडान 152 गूण मेळून 3रो क्रमांक मेळिलो आनी कझाकस्तान 170 गूण मेळून जैतिवंत थारलो. फुटबॉलांत काल राती डेला स्टेडियमाचेर जाल्ल्या राउंड ऑफ 16 खेळांत पुर्तुगालाचो 1-0 असो पराभव करून स्पेनान फिफा विश्वचषकाच्या उपांत्यपूर्व फेरयेंत धडक मारल्या. भारतीय हवामान खात्यान दर्यादेग कर्नाटक गुजरात कोकण गोंय आनी मध्य महाराष्ट्राच्या कांय वाठारांनी आयज व्हडा प्रमाणांत पावस पडपाचो अदमास दिला. आनी आतां खबरो सोंपोवचे पयलीं परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जकार्ता हांगा इंडोनेशियाचे राष्ट्राध्यक्ष प्रबोवो सुबियांतो कडेन चर्चा करतले. फाटल्या 5 वर्सांत सहकारी क्षेत्राकडेन संबंधित सुमार 30 कोटी लोकांच्या जिवितांत सहकार मंत्रालयान नवी उर्जा निर्माण केल्या अशें केंद्रीय गृह आनी सहकार मंत्री अमित शाह हांणी म्हळां. थायलंडातल्या पटाया शारांत जाल्ल्या 20 वर्सां सकयल्या आशियाई कुस्ती सर्तींत वट्ट 20 पदकांची दमदार कमाई भारतीय कुस्तीगिरांनी केल्या. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आमच्यो मुखावेल्यो राष्ट्रीय खबरो आयकात सांजेच्या 6:30 मिनटांचेर. नमस्कार.

इश्टानो, निकतेच तुम्ही कार्यावळीच्या सुरवातीकूच मोहम्मद रफी यांचो आवाज ऐकलो जो आशिल्लो सुहाना सफर ह्या फिल्माच्या गीता खातीर. त्याचप्रमाण सुहाना सफर ह्याच फिल्मातले हे गीत आशिल्ले सुमन कल्याणपूर हांच्या आवाजांतल्यान. लक्ष्मीकांत प्यारेलाल हांची ही हांणी संगीतबद्ध केल्लें आनी आनंद बक्षी हांची रचना आशिल्ली सुहाना सफर ह्या फिल्मा खातीर. आनी हे फिल्म जे आसा ते 1970 ह्या सालांतले खूब फामाद अशे फेमस फिल्म आनी तातूंतली ही सगळी संगीत गीतां खूब लोकप्रिय ठरलेली. तेन्ना मोकळेपणो सदाबहार कार्यावळ मुखार व्हरतना मोहम्मद रफी, आशा भोसले आनी मन्ना डे हांचो आवाज तुमकां भेटयता सदाबहार ह्या कार्यावळींतल्यान.

साहेब बीबी और गुलाम ह्या फिल्मात लहगीत आशिले आशा भोसले हांचो आवाज हेमंत कुमार हांणी संगीत बद्ध केल्ले हे गीत आनी शकील पधयावनी हांची ही रचना तुमी आयकली. सदाबहार ह्या कार्यावळीन आनी इश्टानो, साहेब बीबी और गुलाम हे फिल्म 1970 ह्या सालांतले खूब लोकप्रिय अशे फिल्म आनी तेतूंतली गीतां सुद्दां खूब लोकप्रिय जाल्ली आसात. आशा भोसले हांच्या आवाजांतल्यान हे गीत आशिल्ले आनी हेमंत कुमार हांणी संगीतबद्ध केल्लें हें गीत. आनी ह्या उपरांत घेवया एक ल्हानसो विसाव.

दो रास्ते ह्या फिल्मातले हे गीत आशिले मोहम्मद रफी यांचा आवाज, लक्ष्मीकांत पेरेलाल हांणी संगीतबद्ध केल्ले आनी रचना आशिली आनंद बक्षी हांची दो रास्ते ह्या फिल्मा खातीर. मोगळे केपेनू आनी ह्या उपरांत महेंद्र कपूर हांच्या आवाजांतल्यान हे मुखावेले गीत.

मोगा ऐकुप्यानो 105.4 मेगाहर्ट्झांचेर तुम्ही ऐकता FM रेनबो. 11 वरां जावन 6 मिनटां जाल्यात. सुगम संगीताच्या कार्यावळीत हांव रुचा तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार दिता. ऐकुप्यानो आयज 7 जुलय. नामणेची भारतीय गायिका पद्मजा फेणाणी जोगळेकर हांचो आयज जल्मदीस. तांचो जल्म 7 जुलय 1962 ह्या दिसा मुंबय हांगा जालो. तांणी नामणेच्या आनी व्हड संगीतकारां कडल्यान संगीताचें शिक्षण घेतलें. फक्त शास्त्रीय संगीतूच न्हय तर सुगम संगीत, गजल, भजनां तशेंच वेगवेगळ्या भाशांनी केल्ले तांचे अल्बम खूब गाजले. संगीताच्या मळार तांणी दिलेल्या योगदाना खातीर तांकां पद्मश्री पुरस्कार फावो जालो. तांच्या जल्मदिसाच्या निमतान सुगम संगीताच्या कार्यावळींत सुरवेक आयकुया पद्मजा फेणाणी जोगळेकर हांचो आवाज, संगीतकार यशवंत देव आनी गीतकार शंकर रामाणी.

समीर करपे हांच्या आवाजांत हें गीत तुमी आयकलें. सुगम संगीताची कार्यावळ फुडें व्हरतना आतां आयकुया हरिहरन हांचो आवाज. अशोक पत्की हांचें संगीत आनी श्रीधर कामत हांची गीतरचना.

प्रमोद प्रियोळकार हांच्या आवाजांत हें गीत तुमी आयकलें. ह्या गिता वांगडा सुगम संगीताची कार्यावळ इतल्यान सोंपता. 105.4 मेगाहर्ट्झांचेर तुमी आयकता FM रेनबो. 12:05 आमी दिल्ली केंद्रावेल्यान सहक्षेपीत करता इंग्लिशींतल्यान खबरो.

सात वरजा 30 मिनटांचेर चावडेर गीत गजल आयकुपाक रावात 8 वरजा 15 मिनटांचेर 8 वरजा 30 मिनटांचेर इंग्लीश कार्यावळ 9 वरजा 15 मिनटांचेर स्पॉटलाइट 9 वरजा 30 मिनटांचेर मनी टॉक आनी 9 वरजा 45 मिनटांचेर मंथन आमी दिल्ली केंद्रावेल्यान सहक्षेपीत करता. गोंयची ल्हारां थावरांचेर ह्यो आशिल्ल्यो म्हादय चॅनलावेल्यो तरेकवाळ कार्यावळी.

महाराष्ट्रान शेगीत उटंगराचो पाऊस पडत आसा. पालघर, रायगड, नाशिक आनी पुण्या खातीर हवामान खात्यान रेड अलर्ट जारी केला. आयज फांतोडेर जम्मूतल्या भगवती नगर बेस कॅम्पांतल्यान श्री अमरनाथजी यात्रे खातीर भक्तांचो सवो गट भायर सरला. दर्या देगेवेलो कर्नाटक, गुजरात, कोकण, मध्य महाराष्ट्रांत आयज नेटान पाऊस पडटलो अशें भारतीय हवामान खात्यान सांगलां. सहकार मंत्रालयान फाटल्या 5 वर्सांत सहकार मळाकडेन संबंद आशिल्ल्या सुमार 30 कोटी लोकांच्या जिणेंत नवी उर्जा आनी उर्बा तयार केल्या अशें केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शाह हांणी सांगलां. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

चित्ररंजन कार्यावळीत तुमका परतून एकदा येवकार. ऐकूया फुडलें गीत. नायक द रियल हिरो ह्या फिल्मा खातीर उदित नारायण आनी कविता कृष्णमुर्ती हांचो आवाज. संगीतकार ए आर रहमान आनी गीतकार आनंद बक्षी.

ह्या गीता वांगडा चित्ररंजन कार्यावळींतल्यान सोंपता. 105.4 मेगाहर्ट्झांचेर तुमी आयकता FM रेनबो. 1 वराचेर आमी दिल्ली केंद्रावेल्यान सहक्षेपीत करता हिंदीतल्यान खबरो.

105.4 मेगाहर्ट्झांचेर तुमी आयकता एफ एम रेनबो. 1 वर जावन 6 मिनटां आनी 32 सेकंद जाल्यात. कातारांच्या कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार. आयकुया पयले कातार, हिलेरियानो कोस्ता हांच्या ताळ्यान.

105.4 मेगा हर्ट्झांचेर तुमी आयकता एफ एम रेनबो. 1 वर जावन 6 मिनटां आनी 32 सेकंद जाल्यात. कातारांच्या कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार. आयकुया पयले कातार, हिलेरियानो कॉस्ता हांच्या ताळ्यान.

तुमी आयकता तुमच्या आवडीची कातारां FM रेनबोचेर. फुडले कातार आल्फ्रेड रोज आनी रिटा रोज हांच्या ताळ्यान.

105.4 मेगाहर्ट्झांचेर तुमी आयकता FM रेनबो. एक वर जावन 30 मिनटां जाल्यात. आतां आयकुया कांय मुखेल खबरो.

नमस्कार, हांव मानसी वाळवे. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. समृद्धीची खरी सोबीतकाय मनीसपणाच्या भावनेंत आनी निस्वार्थीपणान सेवा करपाच्या भावनेंत आसता, अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलां. लोककल्याण आनी समाजाच्या बऱ्या खातीर म्हूण केल्ल्या वावराक मेळिल्लें येस हेच खरें, असो संदेश दिवपी संस्कृत सुभाषीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी शेअर केला. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांकां आयज इंडोनेशियाचे राष्ट्राध्यक्ष प्रोबोवो सुबियांतो हांच्या हस्तुकीं इंडोनेशियाचो सगळ्यांत व्हड नागरी सन्मान बिंतांग आदिपूर्णा भेटयलो. इस्ताना

मर्देका हांगा जाल्ल्या उपचारीक सुवाळ्यांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींक पुरस्कार भेटयलो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचो इंडोनेशियाच्या बिंतांग आदिपूर्णा ह्या भोवमानान पुरस्कारान भोवमान जावप ही सगळ्या भारतीयां खातीर म्हत्वाची आनी अभिमानाची गजाल आसा अशें विदेश वेव्हार मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर हांणी सांगला. गोंयांत दायज नेटान पावस पडटलो अशें भारतीय हवामान खात्यान सांगला. दादल्यांच्या क्रिकेट खेळांत 5 खेळांच्या माळेंतल्या तिसऱ्या T20 आंतरराष्ट्रीय खेळांत आयज राती भारताचो खेळ इंग्लंड आड जातलो. खेळ भारतीय वेळाप्रमाण रातच्या 10 वरांचेर ट्रेंट ब्रिज नॉटिंगहॅमांत जातलो. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

कातारांच्या कार्यावळीत तुमकां परतून एकदां येवकार. फुडले कातार सी एल्वारीस, बेटी फर्न्स, ऑफेलिया आनी सांगातांच्या ताळ्यान.

बाब पिटर हांच्या ताळ्यान हें कांतार तुमी आयकलें. तुमी आयकता तुमच्या आवडीचीं कांतारां FM रेनबोचेर. फुडलें कांतार लॉर्ना हांच्या ताळ्यान.

नमस्कार. हांव मानसी वाळवे. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. समृद्धीची खरी सोबीतकाय मनीसपणाच्या भावनेंत आनी निस्वार्थीपणान सेवा करपाच्या भावनेंत आसता अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलां. लोककल्याण आनी समाजाच्या बऱ्या खातीर म्हूण केल्ल्या वावराक मेळिल्लें येस हेंच खरें असो संदेश दिवपी संस्कृत सुभाशीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी शॅर केला. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांकां आयज इंडोनेशियाचे राष्ट्राध्यक्ष प्रबोवो सुबियांतो हांच्या हस्तुकीं इंडोनेशियाचो सगळ्यांत व्हड नागरी सन्मान बिंतांग आदिपूर्णा भेटयलो. इस्ताना मर्देका हांगा जाल्ल्या उपचारीक सुवाळ्यांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींक पुरस्कार भेटयलो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचो इंडोनेशियाच्या बिंतांग आदिपूर्णा ह्या भोवमानान पुरस्कारान भोवमान जावप ही सगळ्या भारतीयां खातीर म्हत्वाची आनी अभिमानाची गजाल आसा अशें विदेश वेव्हार मंत्री डॉ.

एम जयशंकर हांणी सांगला. गोंयांत आयज नेटान पावस पडटलो अशें भारतीय हवामान खात्यान सांगला. आनी खेळांत, दादल्यांच्या क्रिकेट खेळांत 5 खेळांच्या माळेंतल्या तिसऱ्या टी ट्वेंटी आंतरराष्ट्रीय खेळांत आयज राती भारताचो खेळ इंग्लंड आड जातलो. खेळ भारतीय वेळा प्रमाण रातच्या 10 वरांचेर ट्रेंट ब्रिज नॉटिंगहॅमांत जातलो. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

नमस्कार, ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. संयुक्त कार्यपंगड यंत्रणेवरवीं आतंकवाद आडोवपाक भारत आनी इंडोनेशिया वावुरतात अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगले. तांणी आयज दनपरां जकार्ता हांगा इंडोनेशियन संसदेच्या संयुक्त अधिवेशनांत उलोवप केले. केंद्रीय कृशी मंत्री शिवराज सिंग चौहान हांणी आयज 20,000 वयर शेतकी उद्देजक आनी 20,00,000 शेतकारांक सशक्त करपाचो हेत आशिल्ल्या

म्यूजिकली आकाशवाणी एफएम रेनबो 105.4 मेगाहर्ट्सांचेर इशानो एफएम रेनबोच्या सप्तरंगी संसारांत तुमचे मना सावन हांव स्वागत करता. हांव तुमचो सांगाती, तुमचो इश्ट विपुल. आयज परत एकदा तुमच्या मनाच्या दाराचेर घेवन आयला गजालींचो साचो आनी संगीताची सोबीत साद. आयची ही सांज फकत गजालींचीच न्हय तर मनातल्या भावनांची आसतली. सुरांचो शिवर सुटिल्लो आसा आनी पावसाच्या थेंब्यावरी संगीत तुमच्या काळजाक स्पर्श करपाक सज्ज जाल्लें आसा. भुरग्या सावन जाणट्या पर्यंत सगळ्यांक पिशे करपी संगीताची सळसळटी ल्हारां आनी तुमच्या खुशाल जिविताक आनिकूय सुगंधी करपी गजाली घेवन हांव आमी आसात तयार फकत आमच्या तुमच्या आवडट्या एफएम रेनबो 105.4 मेगाहर्ट्सांचेर.

क्रिस्टानो आयज बरोबर 5:35 म्हणजे ही रुपरेश ह्या सांगून जातकच एकुंगरावात हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीताची कार्यावळ ह्या कार्यावळीन आयकात उस्ताद अली खान हांचे गाय सरोद वादन राग रामदास मल्हार. ताच्या उपरांत बरोबर 5:58 आयकात कोंकणीतल्यान मुखेल खबरो. 6:00 आयकात हिंदीतल्यान खबरो आनी 6:05 एकुंगरावात कोंकणी हिंदी मराठी गीतांची कार्यावळ रेनबो सांज. बरोबर 6:30 तुमकां आयकुपाक मेळटले कोंकणीतल्यान राष्ट्रीय खबरो आनी ताच्या उपरांत रेनबो सांज ह्या कार्यावळीचो मुखावलो भाग तुमी 7:05 पर्यंत आयकुपाक शकतले आनी ताच्या मजगती बरोबर 6:58 कोंकणीतल्यान मुखेल खबरो आनी 7:05 इंग्लिशींतल्यान खबरो आयकुपाक मेळटल्यो. आयज 7:10 आयकात फोन इन कार्यावळ हॅलो चित्ररंजन. तुम्ही ह्या कार्यावळीन कॉल करून आयकुपाक शकता तुमची आवडीची हिंदी गीतां. मजगती 7:20 कोंकणीतल्यान प्रादेशीक खबरो आनी ताच्या उपरांत हॅलो चित्ररंजन ह्या फोन इन कार्यावळीचो मुखावलो भाग तुमकां रातच्या 7:58 पर्यंत आयकुपाक मेळटलो आनी ताच्या उपरांत कोंकणीतल्यान मुखेल खबरो. आयज रातच्या 8:00 आयकात कातारांची कार्यावळ 8:30 सदाबहार गीतांची कार्यावळ. बरोबर 9:00 आसतल्यो न्यूज एट 9. 9:15 सावन सुरू जातल्यो आयच्यो पाश्चात्य संगीताच्यो कार्यावळी. आयज बरोबर 9:15 आयकात ट्युजडे ट्विस्ट. ताच्या उपरांत 10:00 हिंदीतल्यान खबरो 10:05 द कंट्री म्युझिक आर. 10:05 इंग्लिशींतल्यान खबरो माफ करात 11:05 इंग्लिशींतल्यान खबरो जाल्यार 11:10 मुखावली पाश्चात्य संगीताची कार्यावळ हार्ट टू हार्ट आनी 12:00 आसतल्यो हिंदीतल्यान खबरो आनी ताच्या उपरांत आयची ही सभा सोंपतली. तर तुमी आयकता 105.4 MHz एफ एम रेनबो. तर आयकूपेनो आमचो सांगात जोडून रावात आनी आयकत रावात एफ एम रेनबो.

जिमखाना कांपाल पणजी हांगा राष्ट्रीय मत्स्य शेतकार दीस कार्यावळ आयोजीत केल्या. संयुक्त कार्यपंगड यंत्रणेवरवी आतंकवाद आडोवपा खातीर भारत आनी इंडोनेशिया वावुरतात अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलां. केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराज सिंग चौहान हांणी आयज 20,000 वयर शेतकी उद्देजक आनी 20,00,000 शेतकारांक सशक्त करपाचो हेत आशिल्ल्या प्रगती प्रकल्पाची सुरवात केली. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

रेनबो सांस कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक येवकार. तर इश्टांनो, आयज खूब अश्यो गजाली करया, वेगवेगळीं गितां ऐकुया. आनी आयज सद्या मंगळार आसा तेन्ना आयची ही कार्यावळीची सुरवात करतना पयली याद करुया शांतादुर्गे आईक, आनी आयकूंक दिता गौतमी हेदे हांच्या आवाजान हें गीत.

तुमी आयकताले सुरेश वाडकर हांच्या आवाजान हें भावगीत. तर इश्टानो, जेन्ना आमी आमचो रेडियो म्हणटा तेन्ना सकाळीं उठल्या उपरांत जगांत कितें घडटा हें जाणून घेवपाचें रेडियो हें सगळ्यांत सोंपें साधन आशिल्लें पयलींच्या वेळार, आनी आतांच्या वेळार तें आसाच. खंयचोय व्हडलो अपघात जावं वा राजकीय घडामोड, रेडियो आमकां खिणभरान ताज्ज्यो खबरो पावयता. दिसाळी येवच्या पयलीं रेडियोन आमकां जगा कडेन जोडून दवरला अशें म्हणल्यार अतिताय जावचें ना. आनी आयज लेगीत आयच्या ह्या डिजिटल युगान लेगीत जेन्ना आमी गाडी घेवन पावसांतल्यान लांब प्रवासाक भायर सरतात तेन्ना आमचो सोबती कोण आसता? तो कारितलो तो रेडियो. भायर वायपर चालू आसता, जनेलांचेर पावसाचे थेंबे नाचपाक लागता आनी गाडयेन तो आरजेचो आवाज तुमकां सगळ्यांक खूश करपाचो प्रयत्न करताना दिश्टी पडटा, जसो सद्या हांव रायट नाव तुमच्या खातीर करपाचो प्रयत्न करता. आनी इश्टानो, ह्या कार्यक्रमांत मुखार तुमकां आयकूंक दिता अमित कुमार आनी आशा भोसले हांच्या जोड आवाजान हें मुखावयलें गीत. तुमी आयकता रेनबो सांज ही कार्यावळ.

रेनबो सांज ह्या कार्यावळीन तुमकां परत एकदां येवकार. तर इश्टानो, आयज आमी उलयता रेडियो आनी हे पावसाचे नाते. पावसाचो तो रिमझिम वा धोदो आवाज हे निसर्गाचे स्वताचे एक संगीत जावन आसा. आनी रेडियो वयली गितां आनी ह्यो गजाली ज्यो आमी करतात त्यो त्या ह्या निसर्गाच्या संगीताक विरोध ना अशें म्हणल्यार जाता. तर तांच्या वांगडा मेळ सादून एक सोबीत जुगलबंदी तयार जाता, ती पावसाची, पावसाचो आवाज आनी रेडियो वयली ती गितां. पावसान चड करून भायर वचपाक मेळना, देखून घरांत एक संतपण वा एकलेपण येवंक शकता. आनी अश्या वेळार रेडियो वयलो गितां जेन्ना आमकां आयकूंक येता तेन्ना आमच्या मन सारकें उमेदीन भरून वता. आयकूया हें मुखावयलें गीत कृष्णा सिंगणापूरकार हांच्या आवाजान.

तुम्ही ऐकता स्टेशन ऑफ द नेशन एफ एम रेनबो आणि इष्टानो ह्या खिणाक तुम्ही ऐकता रेनबो सांजी कार्यावळ. तर आयकुपेनो पावसाच्या दिसांनी आमकां गोंयान जायते सण आयिल्ले दिश्टी पडटा आनी आमी गोंयकार ते सण मनयतनाय खूब मजेन मनयतात. ह्या दिसांनी रेडियो थळाव्या लोकसंगीताची आनी संस्कृतीची आमकां वळख करून दिता अशें म्हणल्यार अतिताय जावची ना. आनी ही वळख खंयच्याय आंतरराष्ट्रीय म्युजीक ॲपाचेर मेळप कठीण. तो पावसाक थळाव्या परंपरे कडेन जोडटा अशें म्हणल्यार जाता. ऐकुया हे मुखावयले गीत सिद्धनाथ भुयांव हांच्या आवाजान.

म्युझिकली यॉज आकाशवाणी एफ एम रेनबो 105.4 मेगाहर्ट्झ सांचेर अनिष्ठान आता स्टुडिओन वेळ जाल्लो आसा 7 वरां जावन 10 मिनटां आनी 40 सेकंद आनी आतां वेळ जाल्लो आसा मुखावयले कार्यावळीची आनी मुखावली कार्यावळी जावन आसा फोन इन कार्यावळ. हॅलो चित्ररंजन. त्या कार्यावळींत तुम्ही कॉल करून आयकुपाक शकता तुमचे आवडीची गीतां आनी ताचे खातीर तुमकां जाय पडटलो आमचो नंबर. देन आमचो नंबर जावन आसा 2224457. सुरवातीक 0832 डायल करपाक विसरूं नाका. तेन्ना वाट कोणाची पळयता, रावता तुमच्या कॉलाक. तर इश्टांनो तुमचे विचार आमकां सांगात, तुमच्या मनांतल्यो गजाली आमकां सांगात आनी आयकात तुमची आवडीची हिंदी गीतां. त्या म्हणसर आयकूंक दिता हें पार्वती खान हांच्या आवाजान हें ह्या कार्यावळींतलें पयलें गीत.

0: चड आनी पावस पडटा.
1: आयज चड आयज ह्या दोन दिसांक पावस वारो खुबूच लागत आसा.
0: हय, चड कडेन झाडां बीन पडटा आनी कितें गाडी बीन डॅमेज जाता.
1: तुमच्या वाटेन तुमच्या सायडीन सिट्युएशन कशी आसा? झाडां
0: ना
1: बी
0: हे कडेन
1: पडिल्ली?
0: कांय ना व्हडलेशें.
1: ओके, पूण पावस मात पडटा न्हू?
0: पावस आसतालो लोक शेतान जाय न्ही.
1: हय, सारके, पावसा शिवाय शेत जावचें ना.
0: हय,
1: आनी आयज तुमी कितें आयकतलीं?
0: कल्लर का सिकंदर.
1: ओके, मुकद्दर का सिकंदर फिल्मांतलें गीत, करेक्ट?
0: हय,
1: ओके, तर आनी हें गीत तुमी कोणा भेटयता?
0: कोण आयकतलो ते अराउंड द ग्लोब.
1: ओके, म्हणजे सगळ्या आयकुप्यांक.
0: या या
1: ओके, बरें तर बाब, देव बरें करूं कॉल केलें म्हणून. आनी इश्टानू, हें आसा किशोर कुमार हांच्या आवाजान मुकद्दर का सिकंदर ह्या फिल्मांतलें गीत.

0: तुम्ही आयकता हॅलो चित्ररंजन फोनीन कार्यावळ, आनी ह्या कार्यावळीन तुमकां आयकुपाचें आसा. तुमच्या आवडीचीं गितां जाल्यार आमकां कॉल करात, सांगात तुमच्यो गजाली आनी आयकात तुमची आवडीची गितां. आनी सद्याक कोणाचो कॉल आयला तो पळोवया. हॅलो,
1: हॅलो,
0: हां कोण उलयता?
1: संतान भाई मायणा दोतोरी
0: संतान बाब, सांगात कशें आहात तुमी?
1: कुठेन पायन एक्झॅक्टली
0: पयले सुवातेर तुमी देव बरें करूं तुमी कॉल केलो म्हणून. आनी कशें चल्लां मायणा कुर्तोरी?
1: चलता
0: पावस बी पडटा वो ना? वादळ वारें आसा वो ना?

मिश्रानो तुम्ही एकदा फोन इन कार्यावळ हॅलो चित्ररंजन ह्या कार्यावळीन तुम्ही कॉल करून ऐकूपाक शकता तुमची आवडीची गीतां. तर ह्या कार्यावळीन तुमकां आनीक अशी गीतां ऐकूपाक मेळटलीच, पण ताच्या पयलीं बरोबर 7:20 तुमकां ऐकूपाक मेळटल्यो कोंकणींतल्यान प्रादेशीक खबरो. तो पर्यंत ऐकत रावात हें गीत आनी खबरो जाल्या उपरांत तुमची आवडीची गीतां.

0: नमस्कार, आकाशवाणी पणजेच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवी प्राप्ती गांवकर तुमकां प्रादेशिक खबरो दिता. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. गोंयांतल्या शेतकी वेवसायाक चालना दिवपा खातीर सरकारचे शेतकी खाते कटिबद्ध आसा अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हणला. विन्सन वर्ल्डान आयोजित केल्लो 15वो गोंय मराठी फिल्म फेस्टिवल 2024 7 ते 9 ऑगस्ट मेरेन पणजेच्या आयनॉक्स आनी माकनीज पॅलसांत जातलो. गोवा फॉरवर्ड विद्यार्थी संघटनेन राज्यातल्या सगळ्या तालुक्यांतल्यान गोंय विद्यापीठाक थेट बस सेवा सुरू करपाची मागणी केल्या. भारतीय हवामान खात्यान गोंया खातीर 7 ते 10 जुलय मेरेन येलो अलर्ट जारी केला. आता पुराय खबरो. गोंयांतल्या शेतकी वेवसायाक चालना दिवपा खातीर तशेंच शेतकामत्यांक आधारभूत किंमत दीत तांची सर्वांगीण उदरगत घडोवन हाडपा खातीर सरकारचे शेतकी खाते कटिबद्ध आसा. सरकार शेती वेवसायाक चालना दिवपा खातीर येवजण्यो राबयता, ताचोच परिणाम म्हूण सध्या गोंयांत शेती वेवसायांत दिवपी तरणाट्यांची संख्या वाडत आसा अशें मत मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी उक्तायलें. गोंय सरकार शेतकी खात्या वतीन सांखळी रविंद्र भवनांत आयोजीत कृषी पे चर्चा हे कार्यावळींत मुखेल सोयरे म्हूण ते उलयताले. ह्या वेळार तांच्या सांगातान दिवचल मतदारसंघाचे आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये, मये मतदारसंघाचे आमदार प्रेमेंद्र शेट आनी हेर मानेस्त हाजर आशिल्ले. शेतकी खाते शेतकामत्या खातीर तशेंच शेती वेवसायाक चालना दिवपा खातीर येवजण्यो राबयता. ह्या येवजण्यांचो लाव घेवन शेतकामत्यांनी उदरगत घडोवन हाडपा खातीर यत्न करपाक जाय अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हणला. विन्सन वर्ल्डान आयोजित केल्लो 15वो गोंय मराठी फिल्म फेस्टिवल 2024 7 ते 9 ऑगस्ट मेरेन पणजेच्या आयनॉक्स आनी माकनीज पॅलसांत जातलो. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत ह्या महोत्सवाचे उक्तावण करतले, जाल्यार अभिनेते संजय दत्त मानाचे सोयरे म्हणून हाजीर आसतले. महेश मांजरेकर हांणी दिग्दर्शीत केल्ल्या आनी गोंयांत शुटींग केल्ल्या बंडखोर ह्या सिनेमाच्या संवसारीक प्रिमियरान ही कार्यावळ सुरू जातली. मराठी सिनेसृश्टीतले फिल्म स्टार ह्या महोत्सवाक हाजीर रावतले. गोवा फॉरवर्ड विद्यार्थी संघटनेन सोमारा कदंब येरादारी म्हामंडळाच्या वेवस्थापकीय संचालकांक निवेदन सादर करत राज्यातल्या सगळ्या तालुक्यांतल्यान गोंय विद्यापीठाक थेट बस सेवा सुरू करपाची मागणी केल्या. काणकोण, सत्तरी, दिवचल, धारबांदोडा आनी दुसऱ्या गांवगिऱ्या तालुक्यांतल्यान विद्यार्थ्यांक सकाळी 4 उठून 3-4 बसी बदलून गोंय विद्यापीठाक वचचें पडटा. परत येतना लेगीत तशेंच त्रास सोंसचो पडटा, जाका लागून वेळ, पयशे आनी मानसीक तणाव वाडटा अशें संघटनेन म्हणलां. ही बस सेवा सुरू करपा खातीर 15 दिसांची मुदत संघटनेन कदंबा म्हामंडळाक दिल्या. ऑगस्ट म्हयन्या खातीर आश्वासना प्रमाण बस सेवा सुरू जाली ना जाल्यार राज्यभरांतल्या विद्यार्थ्यांकडेन चर्चा करून आंदोलनाचो निर्णय घेतले अशी शिटकावणी गोवा फॉरवर्ड विद्यार्थी संघटनेन दिला. एक राष्ट्र एक वेंचणुकेचेर संयुक्त संसदीय समिती 10 आनी 11 जुलयाक गोंयांत 2 दीस खोलायेन चर्चा करतली. संविधान 119वे दुरुस्ती विधेयक 2024 आनी केंद्र शासित प्रदेश कायदे दुरुस्ती विधेयक 2024 हांची तपासणी करपी संयुक्त संसदीय समिती 10 आनी 11 जुलयाक गोंयची 2 दिसांची अभ्यास भोंवडी करतले. एक राष्ट्र एक वेंचणुकेच्या प्रस्तावाचेर देशभर चालू आशिल्ल्या सल्ला मसलतीचो हो एक भाग आसतलो. खासदार पीपी चौधरी हांच्या फुडारपणाखाला ही समिती गोंयच्या वेगवेगळ्या भागदारांकडेन उलप करतली. एकाच वेळार जाल्ले वेंचणुकेचो देशाच्या शासन आनी लोकशाय आराखड्याचेर जावपी परिणाम समजून घेवप हो ह्या चर्चेचो मुखेल हेत आसा. काणकोणांतल्या श्री मल्लिकार्जून देवळाच्या सोबतीकरणाच्या वावरा खातीर सादारण 5.5 कोटी मंजूर जाल्यात अशी माहिती काणकोणचे आमदार आनी कला आनी संस्कृती मंत्री रमेश तवडकर हांणी दिल्या. गोंय पर्यटन विकास महामंडळ ह्या पुरातन श्री मल्लिकार्जून देवळाचे नूतनीकरण आनी सोबीतकायेचे काम हातात घेतले. कामाचे आदेश मेळिल्ल्या दिसा सावन 240 दिसां भितर म्हटल्यार 28 मे 2027 मेरेन हे काम पुराय करपाची मोख आसा. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवी आयकतात.
1: तुमच्या भोवतणच्या आणि संसारातल्या ताज्या घडणुकांच्या माहिती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत

0: तुम्ही गीता हॅलो चित्रंजन फोनीन कार्यावळ आणि इश्टानो तुमकां जर आयकुपाची आसा तुमच्या आवडीची गीतां जाल्यार आमकां कॉल करात. आतां सद्याक आमकां एक कॉल आयिल्लो आसा, पळोवया हो कॉल कोणाचो आसा तो. हॅलो.
1: हॅलो,
0: हां हॅलो, कोण उलयता?
1: हांव दत्तराम शेटकर जामावली सावन उलयतां.
0: आं बाब, सांगात कशें आहात तुमी?
1: आसा बरें. हॅलो इश्टानो, तुमी कशें आसात? बरें आसात न्ही? खूब तेंपान आयला.
0: हय, खूब
1: कॉल
0: तेंपान
1: केल्ली
0: आयल्यात तुमी.
1: कित्याक सदां मनान याद करता. आनी आनी आयकुप्यांक जर फोन लावपाचे आसा म्हणून आमी थोडेशे जेत घेता. आपणी जे समजोवपाक जाय न्ही, त्या खातीर इश्टानो तुमचो मोग सतत काळजांत आसा. तुमी म्हजी याद करता, हांवूय तुमची याद करता. असोच मोग आकाशवाणी वरवीं आमचे कडेन एकमेका कडेन उरली. पयली आमी आकाशवाणीचेर उलयता आसतना जावं आमी कितें अभिप्राय कळयताले, खंय कितें बरें चुकता, खंय चुकता, खंय बरें कार्यक्रम जाता हें कळयताले, तितली बरी कळूंक मेळटाले. हालींच हें सगळें बंद केल्ल्यान आकाशवाणीचे कार्यक्रम कशें कितें बरें जाता वायट जाता हें पळोवपाक मेळना. तरी आमी थोडोसो तुमची संदी घेता ह्या टायमाचेर उलोवपाची. जे थोडे कलाकार आसात ते बरे भशेन एनावंस करतात. काही जाणांचो टोन बराबर नासता, उलयत म्हणून वाट धरनाका, कित्याक प्रेक्षकांनी कळपाच्या शेवटी आयकोपी प्रेक्षकूच आसता. आकाशवाणी कलाकार तुजे कलाकार कार्यक्रम करून वतात, पूण जे कितले लोक आसात, जे दोनी आसात, पयली आकाशवाणी जाणा आयज आकाशवाणी जाणा खूब फरक जाला. आयज आपल्या सर्वीस मेळपाक थोडे घेतात, हांव वचल्याचेर म्हणना, पूण टोन पळया कोणाचो उलोवपाचो कसो आसा. विपुल बाब तुमचो बरो आसा, तुमचो बरो ना. पूण काही कलाकार आसात दनपरां वयले भुपाळे लायतात, सकाळ फुडें लावपाची दनपरां लायता, आयकुपा बरी दिसता पूण ती टायम कितें आसता तसोचें पळोवपाक जाय. आसू चड उलयना तर म्हाका रिकॉर्ड आयकुपाक जाय. हां हां, ती आयकलां.
0: हय,
1: ही पावसाचेर आदारीत.

तुम्हें कहता है 105.4 मेगाहर्ट्झांचेर FM रेनबो आणि हा खिणाक तुम्हें कहता हॅलो चित्ररंजन ही फोन इन कार्यावळ. तर इष्टानो आता वेळ जायत आयलो आसा आणि बरोबर 7:58 मिनटांचेर तुमकां आयकूंक मेळटल्यो कोंकणींतल्यान मुखेल खबरो. पूण ताचे पयलीं तुमकां आयकूंक जाय एक गीत जें ऑलरेडी आमकां एका कॉलरान कॉल करून मागयल्लें आसा आनी हें मुखावयलें गीत आसा अलका यज्ञिक हांच्या आवाजान. तेन्ना इश्टानो अशेंच कॉल करीत रावात आनी आयकत रावात तुमचे आवडीची गितां आनी आयज आतां आयकूंक दिता हें ह्या खिणांत ह्या कार्यावळींतलें निमणें गीत. कांय कारणांक लागून स्पेशली वेळाच्या बंधनांक लागून कांय कॉल्स आमी घेवपाक शकले ना, तेन्ना तुमी फाल्यां कॉल करून आयकुपाक शकता तुमच्या आवडीची अशीच हिंदी गितां. तर ह्या खिणाक सद्याक तुमकां आयकूंक दिता अलका यज्ञिक हांच्या आवाजान हें गीत.

दृष्टानो कातारांच्या कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक येवकार. आयज कातारांच्या कार्यावळीन सुरवातेक तुमकां आयकूंक दिता लॉर्ना हांचो आवाज.

इश्टाना आमची ही कोंकणी कातारां फक्त गोंयच्या सामाजीक राजकीय सांस्कृतीक जिणेचो एक अविभाज्य भाग जावन आसा आनी अशे तरेन वेगवेगळ्या गजालींचेर तो उजवाडूय घालतात. गीतां लोकांक फकत हांसोवपाक वा मनोरंजन करपाक नासता पूण समाजांत चलिल्ल्या अशा वेगवेगळ्या प्रस्नांचेरूय ती उजवाड घालता. ऐकूया मुखावयले गीत आंतोनेत आनी एम बॉयर हांच्या जोड आवाजांत.

तुमी एकदां कांतारांची कार्यावळ आनी जेन्ना इश्टान आमी जेन्ना कांतारां म्हणटात तेन्ना कांतारांनी समाजीक सुदारणेच्या मळार मोलादीक वांटो घेतिल्लो आसा. मेलडी किंग आल्फ्रेड रोज आसूं वा खंयच्या आमचे कांतारीत आसूं, ह्या सारक्या व्हड गायकांनी आपल्या कांतारांनी सदाचार, आवय बापायचो मोग, भुरग्यांचें शिक्षण अशा वेगवेगळ्या मोलादीक विशयांचेर अशीं वेगवेगळीं कांतारां रचलीं. ही कांतारां आयकून कितल्याशाच लोकांच्या जिणेंत सुदारणां जाल्यात.

आसतली कांतारा ही समाज समाजाक एक बरो मार्ग दाखोवपी मार्गदर्शक थारल्यात अशें म्हणल्यार अतिताय जावची ना. आयकुया हें मुखावयले कांतार हिलारिनो कॉस्टा हांच्या आवाजान.

इश्टानो, तुमी कित्याक कांतारांची कार्यावळ इश्टानो निमणें सांगचें जाल्यार कोंकणी कांतार हो गोंयच्या मनशांच्या सुखा दुखाचो, तांच्या संघर्शाचो आनी तांच्या उमेदीचो एक सोबीत सूर जावन आसा. आयच्या डिजिटल युगांतय युट्यूब आनी हेर सोशल मिडियांचेर लाखो कोंकणी उलोवपी लोक ही कांतारां तितल्याच आवडीन आयकतात, तितल्याच आवडीन गायतात. कांतार हो फकत संगीताचो प्रकार न्हय, जाल्यार ती कोंकणी संस्कृतायेची आनी अस्मितायेची जिवंत अशी गिरेस्तकाय म्हणल्यार अतिताय जावची ना. तेन्ना इश्टानो आयकुया हें ह्या कार्यावळींतलें निमणें कांतार आल्फ्रेड रोज आनी एम बॉयर हांच्या जोड आवाजान.

इश्रानो तुम्ही ऐकता सदाबहार गीतांची कार्यावळीन. आयज आमी ऐकतात दिलीप कुमार हांचेर फिल्मायिल्ली ही गीतां मधुमती ह्या फिल्मांतल्यान. तर इश्रानो, दिलीप कुमार हांकां वेगवेगळे पुरस्कारूय मेळिल्ले, जशे पद्मविभूषण, दादासाहेब फाळके पुरस्कार आनी अशे कितलेशे फिल्मफेअर पुरस्कारूय तांकां फावो जाल्ले आसा. पूण तांकां सगळ्यांत व्हडलो पुरस्कार मेळ्ळो तो म्हळ्यार आमच्या रसिकांचो अथांग मोग. आज तांकां आमचे मदीं वाचून कांय वर्सां जालीं, पूण तांचो अभिनय आयच्या नटा खातीर एक व्हड एग्जाम्पल थारिल्लें आसा. तेन्ना आयकुया हें मुखावयलें गीत मोहम्मद रफी हांच्या आवाजान.

तुमी आयकता सदाबहार गितांची कार्यावळ आनी आयज आमी आयकतात दिलीप कुमार हांचेर फिल्मायिल्ली ही गितां आनी आयचो फिल्म जावन आसा मधुमती. तर एकोब्यानो सुरवातीक कांय फिल्मां फ्लॉप जाले उपरांत जिग्नू 1947 ही तांची पयली व्हडली हीट फिल्म थारली. ताच्या उपरांत अंदाज जो 1949 ह्या फिल्मांत तांणी राज कपूर आनी नर्गिजा वांगडा काम केलें आनी हें फिल्म त्या काळांतल्या भारतीय सिनेमाच्या इतिहासांतले सगळ्यांत जास्त कमाई करपी फिल्म थारली आनी जातूंतल्यान ताका खऱ्या अर्थान सुपरस्टार केलो. तशेंच दिलीप कुमार हांणी दिदार, डाग आनी देवदास सारक्या फिल्मांत लेगीत दुखी, अपयशी मोगी आनी हाल अपेश्टा सोंसपी पात्रां इतलीं जिवंतपणान साकारलीं की ताका लोक ट्रॅजेडी किंग म्हणपाक लागले. आयकुया मधुमती फिल्मांतले हें मुखावयलें गीत लता मंगेशकर हांच्या आवाजांत.

इश्टांनो, शेक्सपियरान म्हळां, सगळो संवसार हो एक रंगमाची सारको आसा आनी आमी हे रंगमाचे वयले सगळे नट जावन आसात. पूण ह्या रंगमाचेर दिलीप कुमार सारको नट शेकड्यांतल्यान एकदांच जाता. तांचो अंदाज, तांचो नया दौर आनी तांची क्रांती भारतीय सिनेमाक सदांच वाट दाखयत रावतली. आयज तांच्या स्मृतीदिना निमित्त तांकां काळजा सावन आदरांजली हांव तुमच्या वांगडा येता. तुम ह्या गितांतल्यान तुमची रजा आयकत रावात 105.4 मेगाहर्ट्झांचेर एफ एम रेनबो. आनी ह्या सदाबहार गितांतल्या कार्यावळींतलें हें निमणें गीत लता मंगेशकर हांच्या आवाजान.

0: कृष्णानो ह्या गीता संगतान आता सदाभार गीतांच्या कार्यावळीतल्यान हांव विपुल तुमचो सगळ्यांचो निरोप घेता. तर हाच्या फुडें तुमकां आयकूंक मेळटल्यो पाश्चात्य संगीताच्यो कार्यावळी. बरोबर 9 वरांचेर आयकूंक रावात इंग्लिशींतल्यान खबरो, आनी ताच्या उपरांत पाश्चात्य संगीताच्यो कार्यावळ बरोबर 12 वरां पर्यंत. तर इश्टानो, पावस पडटा, आमची आपली काळजी घेयात. वारो नेटाचो लागत आसा तेन्ना तितूनय तुमची काळजी घेयात. स्वस्थ रावा, मस्त रावात, आनी आयकत रावात 105.4 MHz FM रेनबो आनी कांकणातच न्यूज एट 9.
1: The headlines. Prime Minister Narendra Modi addresses Indonesian Parliament, says India stands for freedom of navigation in the Indo-Pacific and follows the

आकाशवाणी पणजी 105.4 मेगाहर्ट्सांचेर तुमी आयकतात एफएम रेनबोचे प्रसारण. तशेंच न्यूज ऑन एर ह्या एपावरवी डिजिटल मोडाचेर तुमी आयकतात एफएम रेनबो. आतां रातचीं 12:05 जावन गेल्लीं आसात. आयच्या दिसापुरतें आमचें प्रसारण आतां बंद जाता. एफएम रेनबोच्या प्रसारणांत परती तुमची आमची भेट फाल्यां सकाळीं 6 जातली. आयचे राती पुरतो आतां आमकां निरोप दियात. शुभरात्री. जय हिंद.